Abusia anopay me de enchia kase efi dwuma de so e ma o ebre aso se yesua de ya ho ban bo ensem mr ofre obi no meka ye ho ebra ye nyina ye bom esua ade anopay oshenkani mr o wa ho ban bo ensem enti ebra ye ka ehyen ye twi ehyen no enu nti

0: mepen enu ni enu na ye botan ti a enna ye bi samoy na de ari be bo man no say ye hwe say electronic gadgets die we are gonna need ye en say say bo enu ti ya tete ne ma ni su nyina say na be ya gana ni bia benya access to ye ne ma ni nyina say ye fridge o say ye ac o say ye phone o say ye accessories o franco ye wo homa muda
1: Any ya yekwetie ye general manager wogina ho edema franco akwia akrantwa ado eno no akwia hayenye ne nsore na de
2: ani abusiya ye tiesi fomo a no no madwenkyre adawroma sane ye da bia moye no nenne so majeje agumu seya facebook ani youtube akumienu na lydia jade ye yode aba wo sekase ebo no edemu amitie mo ye da masepa se bribia no mode ebre ye so ye da masese moje bre na mutie ye hwe live wo facebook
1: akwia ye nsore bre na so mtn franco trading Price and so and attend to you computer clinic. Kao chako twist. DBS any bios no so koto bam. Woman so ye muse bam. Emma kasia bwani ye baby mamma na ya ye sumwa ye brazy team.

ansama di badie di animu bi nie chewu fo no mania bre no sa pani a wo na wo hwe akatua suma yi mu a wo te o makatua eto ho abra o makwaje bosia firi sika kora bia wo infanto anim ses wo hoya hani ya jumadie bi wonu badi no krom ha no awiase nyina beti wo no ka esan se se se o manya nte ya sika kora bia ho do no ka se anhwe ya a kire kire fo no a wo no ye adwuma e wo suapa ho do mu titiru mu a mo ye adwuma wo ya kire kire fo no mpo mo me adwuma wo mu no bosia mo gye no makatua no ma ye begai sa bosia no ma mo na no na mpani so ani abre se sempani a womo shakatua homa so an hyehye nyo ma yie na womo sika homa antia nkoba sika kora bia no a asemwe besi kom ha no ye nyina ye ntimi hwe

0: tuo seka ne gina ho ezempa de e wo mekoso aka na wo de Alexander obin MTT di eja peninom ni se mo di card tu dwa no ye ntie
1: ye mpichi o kan LI 2180 regulation 116 LI 2180 regulation 116 a